0: clean.
1: Saman enti CC wabonten so ofie anim ehonyina no ye honyina kama na samansaman enemu a omo eyo omo adwuma rant of as empom ti sey
0: na vidi ya nkupa da roma me hoye na nso ye
1: na mi adu me hoye enti efa kemi CC enene nyampochina baso ani samansaman kosuma mpanyini ashe se enene nyampochina ye mfansi wo ye mfansi CC kum ni montene so we ene aye security agencies ni nyina AP abontin ababe ye nyampo chia mo supervisor ama ya ye dia to aso gwamenti o
0: am na fredia na dasi na ya da ye ura zuba esoso ase wo kemi ye krata wo de ababontin na wo de bon ye nkaye na mada ye omampani soso ase e wo wono soso de wo de ababe kan ho se ye mfa enaminu esi ho no na ye mfa nye esisi nana fedia ade ba kwa me de se wo se ye betutu ye offices mu edwa no ne ade nyina no ye mie na afen soso no ye security mpanimfo no ne ade nyina obia ade no ho ebejim mejimi di se ye ebeboa ama ansisi no soso no etimi akoso sanse wo hu se wo pani bi afa ade na se wo ye a ye de awon so beso mbi na ye nyina yetimi aye ama nako enkan na de meka eye se ye besere se nipa no bi ho no mo aye na wo mayo mo se o mo ne de bibie kwa enya de se o mo be de akire e be ko bi o mo be tutu o mo aye sto ni mu de na so wu ho no abon se o tena fie na wa ama enya de se e be bo asan se utie krata no wo se obi antum sto mo tutu sto ni mo enya de se wo se fie na wo tena ni mo ye nyina ye de ho den ebe ba na ye de ababa bo ase de eye kemi krata no etie no na ba bia ehia pa ye eye alaba ho no no edikusi yaro wa ho no na ba bia meso me kire de aka ho ye utra eye abuabu station ho no na ba bia railway line no eda no e ho no na gotes bi no ne ade akakra ka bi de da ho no mu a duduo na ho no ne nyina mu nyina ye nwira o muje gum uduru wono mu a na fedu age se sebe kodo wosakra ekata ohene a enya ade a ebu aba akukura enu nti ye besere se saa meya ni nyina no ye nyina ye di ani ebehwe wono mu na ye yi saa ni ma ni nyina efri ho saa gota ni se na ye gota kese a omu ye na suo ni nam ho kakraka pa enu mu beye saa de no edima no nanso omu ye wie ye pe no ekwa timiko ekukusi eye eyidie nim babia pole saa ehono mono kiti ayo no ehono eno na ebefa hono mono saa bia no de bia obeduru hono mono ya tutu wo mesa no saa ne ma no ediagum oruazu baba ye kremza wone regional minister no ne ade o mako ho a omkotim na nafredia de meka eye se ye besrese saa de we no aye ye no ye mane nyensen na ho ne nkoye sa abri bia na ebetu ho anamo na ema enkoye se ebia ye wieye no ehun sa fedi bia bia bi ho no a na wohia ho atibade aka ne de ye ja ne ho ekoye sa emfa emwa papa bia ensa ma da bia na koye se ye de ensa koka de a emprempre ni de ye bema ye ni agye ho ye nyina ye tutu mirika ne ade ne ye pentem ne ya ye nenso so eduru bre bia na afi ye nyina ya kwa kote ada eye saa de a enya de se ebeboa ena afi nso no ebra omu ko ne de omu kwa akoye saa ne ma ne nyina no onipa bia me de de ka omu owo stores ne wo eye edwom ne ade no enka omu e bi hu omu no ye ntwamfo nyine ye ma omu numbers na ye nwuru nipa dodo a etimi bae omu se nyiye nyina na ebetimi agi bu mu aba ene ka ho a tena ka ho enti saa nipa dodo na betimi aba no ke yehwe ni nwuru nipa dodo wo dwom ho no mu a abere bia omu etimi ba no omu beboa kopum se se ye nyina ya afa ho anyemu a enya de se ebeye yi san se bola no e mini ye a bola ne mini ye ni omu nso so a omu tete mia mia emwa ema wo man ni muntie no saa ne yema ni nyina nso so enya de se eboye na wo man pani kan se mbi se wo wo bi bi kra kakra bi te se ebi a shavel ne saa ne yema na ye di clean ni nyina no na fere ye betimi di abeboa eno kre omu wo dwom wo no mini mi se wo man yi adoye de ye ade dudu na atontom saa ne yema ni bi enu ntie ana mini mi se kemi nso so esa wo saa ne yema ni bi na emum se bi ɛwɔ hɔ nom a bi a obi wɔ a ɛnsono so a yɛbɛsere sɛ wonipa korɔ no ɛyɛ ɔman ne yɛ nyinaa yɛde boa wowɔ bi a yibi bɛka ho sɛ ɛwi barus ne ɛyɛ pikas nom ne nasefoɔ baabi wɔ hɔnom kora no a yɛbɛtutu te sɛ bi a yɛayɛ pavement bi na bi a slaps bi nso ne yɛde na gata no ase no akɔ akutukutuku na mmom yɛyi no nso so a yɛ stores anim yɛayɛ slaps wɔ hɔ ɛnom ne yɛde no sɛ wodeɛ wokora no wontumi mmɛka deɛ ɔwura zuba moyɛ no ho a woamfa to wo ho baabi a wowɔ ɛsɛ yɛwo fie anim wo fie afikyire yɛsora ɛmayewɔ bi yɛ adeɛ paa woba a wobɛduru ɔ no kaa kwan no nyinaa wɔmɔ prɛ firi ɔ mu fie no ɔm bɛpra got anim saa pra kaa kwan no mu nyinaa ɛna yɛnim hanom nso titiri mayewɔ bi wɔ ho so yɛ saa nneɛma no paa ɛnti yɛ nyinaa yɛbɛtumi de ato yɛ ho so na ɛnkɔyɛ sɛ yɛhunu sɛ yɛsi yɛ fie yɛato wɔ awie na yɛhyɛ fie no mu adeɛ aka deɛ ɛmfa yɛ ho yɛ nso yɛ nyinaa bɛtumi asom ne yɛaboa ama ahonedie no akɔ so kɔpem sɛ yɛnhunu saa nneɛma yi nyinaa biom sɛ sɛ nsuo no wotiem ɔmo a yɛnhwehwɛ mu a mosi nsuo no ani ɛwɔ fam paa a bere biara no bɛtumi ate agu ɔtɔ so so a ɛde wɔ yɛne ne bɛba ɛti sɛ fa yarewa hɔnom ne deɛ ɛne aboabo station hɔ ɛde kɔakɔakɔbɔ saa asuo yi a na mekan a ɛwɔ kati a hɔnom no baabi a mmeranteɛ no ɛyɛ loto ho adwuma no na fa bi ɛhɔ hia yie papapapa saa asuo no ɛkɔakɔbɔ kaase deɛ nim ɛkwaa de kɔkɔbɔ kaase deɛ nim na yɛntumi nwurawura ne yɛhunu baabi a nneɛma bi ɛwɔ a yɛnsɛm fata na yɛnyii ne yɛmmoa no na yɛmfa nkɔgu baabi a ɛwɔ sɛ yɛde kɔgu megye mdi sɛ sɛ yɛ saa nneɛma wɔɛsi a ɛbɛboa paa kɔpem sɛ sɛ nka mekora deɛ nka ɛbɛtumi a saa nna yi mmienu no koraa no ɛnka yɛnyɛ ne nhyɛ na ɛna hɔ na yɛmfa nwurawura yɛ sukuu som yɛnsan fa ɛyɛ ho nsono da bia meka mese education no obi wɔ nom a yɛde krataa ne baabɔnte a wokɔ ka a wɔbɛtumi aka kyerɛ wɔ sɛ ɛnyɛ adeɛ sɛ wɔno bi a wokɔɔ social media anaa bi a wokɔ tie radio bi ɛteeɛ nti obi wɔabɔ nsɛ ne wɔbu na som nnua mpo kora ndwai kora yɛse yɛ ntotomi koraa no woyɛ w'adwene sɛ wobɛkɔ akɔfa dwomine stores a wobɛkɔ obi koraa bi a na wɔbie ne deɛ a ɔno nso so tea no ɛti sɛ nka yɛde ɛyɛ ho nsono ɛsisi pickups no kane ne deɛ a ne yɛyɛ no so a ɛno megye di sɛ ɛno nso ɛbɛboa na afei deɛ yɛhwɛ nsamansama ne deɛ no video yi a wɔde too sui mekae ɛberɛ a ne yɛsusa kakra no gtv foɔ no ɔmyi ɛna na tv 3 foɔ so so no na ɔmo ɛsan yi na ɛboa ma ɛbɔ nnipa nkayɛ sɛ adeɛ bi wɔ hɔ nom a woanyɛ a sɛbisɛbi wona wode woti wofie a wasi wofie deɛ sɛ nka meka sɛ menam de me ho mepaa mennware mepaa mensiesie me ho mepaa menyɛ hwe nanso na yɛma yɛhunu sɛ wowo nipadua no ɛhia ma ɔman no ɛti sɛ ho tekyema a waha aban anaasɛ baabi a woteɛ no sɛ woyɛ bɔɔla ɛwɔ hɔnom na ɛmmoa bi bɛsisi so na bi ɔkɔwurawura fie ma yareɛ ba a woha ɔman no saa nneɛma no nyinaa boa ma sɛ nnipa ho ɔde wotumi kɔyɛ adwuma a aban no tumi nya deɛ wosɛ wonya ɛyɛ ne tax a wɔteɛ ɛmeyɛ de boa ɔman no ɛno nti sɛ woanyɛ ɛno saa nneɛma no nyinaa ne ka ho ɛma yɛ atankas no ɛba abɔnten bɛkyi nnipa na nkɛnyɛ biribiaa sɛdeɛ wona wode wo ho sɛ wowo so wondwitiri wo se a wobi ɛmfa ho wonsiesie wo fie obi ɛmfa ho na mmom deɛ woyɛ no ɛbɛkɔ akɔ saa obi ama nnipa no nso akɔ akɔnya yareɛ nnipa no nya yareɛ no anyɛ hɔ a na ɛbɛtena ɛbɛsan atrɛ ɛde akɔ baabi foforɔ ɛno nti mɛserɛ sɛ ɔmo mfa saa nneɛma no nsisi so na ɔmo mmɔ dawuro na ɛnkɔ nnipa no nyinaa som hɛ aberɛ ne aberɛ nyinaa te sɛdeɛ ɛyɛ ana bi wɔ hɔnom a dɔctafoɔ yi ɔmo hwɛ ani wobɛte ahomakye na ɔmo bɔ dawuro na ɔmo yɛ announcement yɛde nnipa tenatena kaa mu ne yɛyɛ saa nneɛma no na nnipa no wɔantumi anyɛ a ɛyɛ kyena afei ne mmara ɛne no di ɔka sɛ bi a manhu no krataa bi anaa mante a ɔyɛ deɛn a wɔte sɛ ɛyɛ announcement ɛyɛ deɛn a obi wɔ hɔnom a sɛbisɛbi ne obi nsoso bɛte aka akyerɛ no ɛnti sɛ yɛanhwɛ saa nneɛma wei sɛ nyinaa yie na yɛanyere m ama no ammoa a ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔman no nsiesie na yɛka sensiesie no bɛkɔ so na afei dua deɛ mɛsan serɛ biom ɛyɛ sɛ ɔman no yɛde yɛpɛ ɔhu sɛ baabi da hɔ ɛnyɛ hɔ na wɔ so wɔtena yɛmfa ma wo bia prɛkopɛ no wɔde ade akɔsi wɔ no wɔte hɔ yɛbɛserɛ yɛ mpanimfoɔ sɛ ɔmo ada roma sɛ yɛhunu sɛ obi akɔtena baabi ne hɔ nyene deɛ a ɛntɛmpa no a saa nnipa na wɔ so yɛma no firi hɔ ɔho saa nneɛma no nyinaa ka ho bi ɔbɛkɔ akɔtena hɔ ne wiahu sɛ ɔkɔtena wa na ɔno so aba ɛnso ne bia na bea no koraa no ɛnyɛ baabi a wɔ

0: be wi adapa se se etue ya ugwata sa ka se te se ne ni na se ayema ene ma twakuni na ayema zutwa no zuna ne kwai ko chere etumi ti ya besre se ejuma no obi anfa nwura mu bi se de anyaba ebo embo ni asini te se no ya gba ho bai se ni atuye nje bi enzi bi ti agba bi a se ye bi ya no e be se se obi anfa no enyi mu bi alaba kona mebo ho pa se ofa zongo police se na odo ni cha alaba gota bi wo hono ohiba se onja adu ankura no ya mo wonni enzu ni pati to ni ba ya adu ni pati be ku ni fa ya sabe ebinu to nu ai e me ebinu to adu anu bi di wo adai eh dia bes enve ni nkira hono e wo zuba ene don ni na enve ni nkira na ba hono na sabe e won susu mo asafata enfa bi fa ho na wo mu se visa abre kono ya da na ni baba be yi ufejire no amonte so o man kasa enzu ehu ne ye papa na wo mu ye papa no bi se pa en pa da se ni wo fo ta de em o ya ta de ka se 3-1 o mu se buba na buba to so ni na ko ta de wanim no poto poto poto poto na to ho je wo di gwa ebin ebi ai sisi wa ebin toto nam ah ade dia besre se sa ni amani na ya mwa e yi gwata sirim sa nso to a ya ho ba ha ye pa afi ani ma ko zwa pesa mi kan se o yi ma sa containers no any kios no eno so eni ya wo mi ni ni pa kwa de sa sister no e ba ye eh enne de udu kro bia kra se de bia me kwa mani hwa efi abia kwa kosi nkari otu ase wonti me hukro no fe se kro no e fa na se enye fe nini ya be kun fa ya containers nkwa containers nkwa ade e ma kro no kra elusi ne beauty daw kro no nyefa bia di eno se besre se benvo ni hujwa se ne se yifi on ye yifi on na kro no mu ena on en from on from from on kro aba en kro ma ayasa ye hoto e na ve ne mesre bi o se kame titi en kro ano na e wa di be se mo ba cinema mo ba cinema se be o mu tu kwa mba sabe sai fa kwa en kurase foi nom de ba en mre bia ba en onso ya fia se na ye yisi na ni je nkura ne mpa info ya ni je na du ba bia wi a ana mo estropo na bia abai en jishi bi abai sembi nom de tuga ni na na ebo a ti e besre se mo ma si ni mara so o mo fia se mfa en ya juma na bi o se zaman zaman no de mi de mi hu bi pa e se zaman zaman e bo hey na kolonia dai ye so jom di ka ko he fa chi no ko ye so he na ankwe ankwe ye so gun kwa ha se o se man be hwe bu e mu ye ade ye ni ja e mu ye fi am zaman ho tra mani pa ani da ho pa bibia mfakire monte so fe yes and also a ba eye na o ma ye be yi o mo so o mo ye se adwa mesra mo ma nya mesro emra mu mo ani mre se we ye adwa no emra na de ama ti hwe na wo mo won ni kan ko emra no so na mesa mo so se so so wa chi o ni pa no na se adwa ko ko twa e se adwa ko yes o ma chande e bi kakra na ye yi kakra ene ba san je ejwa no ya nye kra nke ye na moye ma ye misu mram e chwa ya chwo ko ta ne abuka ene bi kra nka me mesra kura se kwatsolo enye shebi ga community never I punishment never be mum anga alaba sa e beto ni echi una na bia be bo so mi ensa de bia prison guard di wachi na pra pra yi na de o ma kan hu a e beto o mofo afi so be fa de a me binum se me yes I di na chimia se be sa fa de na e beto me te ensa se be fa sa en fa jo yi na ngu kwa mu na fa nya adwuma em di se de adwuma ya ho beto e ama na ho de ni baba ama gote mu ya e kama en so twa en so nya ne kwa ha fo mboko ya de ho anya ba mdas
1: jo jo na ma miti o
2: yo ni ti ti fo nya nya me bo a wo tena na ne me si ayo ho mo bo me de to se de no kun ti no ana clean up ya koba na team da so our actions our future cleaning Ghana after the floods ntia che se ye ne ye dachi ye prapra Ghana nsu yiri nechi this year say ye hwehwe no be akwan so be se prensa dey dey Ghana se ayo mo bo boss me da to so do no kunu no nsu yiri ne si ye no abans e krata e banche se nipa dua sanson ena hiro mon kwa ena nkrofo mo ka ene omo dan ase ne de ntumi kan nipa bebura pem na to mo firi bia no mte en kan ma bibiri ho no ma na ka nsu yira en fa ho we ni bredi kan e fa ho no eno na akwa kofa ade we aba na we na aba no kwan e fa so anya na firi en na ya dem e ho ya ho ni di ho ya da ewo ye mra bebre so dodo emra ye be sha ye mfa nya adwuma no mfa so so se nke anhye na ke nya atena be bne hu se oha obi eno ntie nne kwa se ye ko se mra disi ano kwan na emra bi e be se bia ye hye edi esi bi bibo ne ano kwan na se ye hye edi apama de bone afri ho ntie ko ba se ye hye mra ewa ho ne di ho na bibi ntie ye ato ho a ntwe yi na adwuma aba no ye nkoye esisi no ema aban aban no ene Ghana man no onyini pa bi oto ba bi ni akwakosom no ye esisi no ama me ankasa ena ye ama wa ankasa ene ye nyina nti ye nye ma aban nti ye woni me bi wi mu adwen se ye ama aban adana obi kan se aban adwuma me bi se o mo se ye kan se obrofo mo se government no am se da bi na government o ke nsa se se aban adwuma ye wo adebu wi mu adwen se aban adwuma ne Britain abrofo dia ene inheritance are ne colonialism ne mu ne adwen se aban adwuma ne broni dia anya dia nti ye se no kra na enkan nti enam sa nti no ahonedi sem no enam sa aban ne dia ne mu nti nipa bibire ne hun se we ni aban adwuma ana se aban ahyede ehun hia se di so nti mo amadwen se omo ne nti ewum se ne nye afofida ɔtena ɛnyɛ afofida ma mo bɛkɔ adwuma ɔtena nanso ɛyɛ ɔhyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛte yɛ mpata mu na ɛwɔ sɛ ɛyɛ soso ɛni kwan sɛ ɛyɛ ɔhyɛ kɛkɛ sɛ aban na ɛde abaa anaasɛ asotweeɛ bɛgyina yɛte kɔ ɛna yɛyɛ ɛwɔ awerɛhoɔ mu ɛwɔ sɛ ɛde ani gye na ɛyɛ ne yɛte yɛ a yɛba ntam nsuo no yere a mpempin no ɛkɔka aban adwuma yɛni ana aban panyin aban mu panyin a ɔte mema ntam ɛyɛ no a yɛnenam da bia na yɛyi fi no yɛa na saa de ba bɛyɛ nti yɛsei no ɛnɛ de aban ayɛ no adwene sɛ ɔpɛ sɛ nnɛ no ɛnkɔyɛ te sɛ ɛnwumanwuma aban ne ankorankora deɛ na ɛbɛyɛ fɛ sɛ adwuma mu mpanyinfoɔ mowɔ ɛnwumanwuma mu nyinaa sɛ ɛyɛ aban anaasɛ ankorakora no ɔmo ni ani mu sɛ yɛmprapra na yɛnte ɛma ntam na ɛma yɛ a yɛaka ɛwɔ adwuma no mu nyinaa yɛso yɛni akyire ne ɛnyɛ no fɛfɛɛfɛ deɛ na ɛfɛ sɛ yɛwie no nanka ebia ɔma ayɛ biribi se sɛ asa akansie ho amo ne tumi te ɔmo ma ntam yie ebia adwuma e anaasɛ adwuma bii deɛ ɔmo tumi te yɛ akɔ nkurɔfoɔ ahodoɔ hɔ na mpɛn pii deɛ mɛhu wɔ adwuma bi sɛ yɛnyɛ ho ne sɛ wobɛhu sɛ munya ka sɛ ɛnɛ yɛte kurom nti mu obia ma adwuma ayɛ ma na mmom yɛ mɛte kurom no deɛ yɛyɛ no yɛnyɛ nsom aban yɛyɛ asom yɛankasɛ ho ɛfisɛ nsuo no yiri ne wurowurɔ yɛ nwuma mu na adwuma no yɛtum a yɛa ne ɛkɔtena afie se efaye so a nya na se ye niema omo asa omo niema na de omo aya omo adi hu adanse omo asa ye adanse fo nti efri ne anopa nonsia ekopu mawia dumie nu e na ne ye hwe nu se enwe enwe nyina no empenyifo omo da no no ankwa ankwa ne aban de no omo ne animu na ye sisi e mate mu asuku abambofo offices adwuma nyina no ye hwe nu se obi a emfa no ho hyem na ye yesa ede apam efi aeka ho bi ena na anu nsem na esiye no esisi ewo e ayo homo boss me da toso edunu enkuno ebio meme ndade no eya ankrankra na ankrankra ne kirese meme asore firi mifie no mre ogana efa ho ne de ho kirese eye anamon dunum 50 meters efri mifie eda mifie be bia masas kopem ne ko no holi nyina aye meme asuji se me drona me prapra nti ano no de ewo hoda da enya afi ne ebeye clean up exercise ebio ade be nkoa ne kote ahoma anti kane na na misa no na nka ye ko afu ma ahoma cheme menda ye ba ne prapra man tem man tem man tem ansa na kwa kujare na afi be ko ye yakọ asese ye nyina se ani ebi nti ye ja sa suba na da be ne ba se sese de meme de dura de ne fe clean up exercise na obi ayi bu ne fie no ye ja ye na obi timi e obi o ha ne wo ho na poto bibiri ebi kura dwa ye enti enye fe ohwo ba ni fi kura no kaso kura dwa ho na ofere enam de wai ho nti enso ele babo ntra ni sisi ho kama enti o tena ye dodo ya prapra e man temo na ya bo abo afi na no kwan ya fufufu nyina ya kwa kobo kwan na ko do so kama atremu ye mbi bi ho ma ye nim se e ko e man temo no e ho nye kama ye to da ne ni ahwo ba kura ne fere ne ahwo ba wiya ne fere enti o tena ya kwan kwa de na ye nyina de ho sim ɛne ɛyɛ ama ɛho yɛ nyɛ ma aban nti sɛ aban mu nnipa bɛba bɛhwɛ anaa womɛhwɛ no yɛ ne ɛyɛ ama ɛhɔ ate ɛhɔ te a woa wogyina hɔ na atwa mfonyina w'ani te w'ani gye wɔ ho ɛhɔ te a woa wote hɔ na wodidi a w'ani gye wɔ ho yɛmu bi wɔ hɔ a sɛdeɛ ɛma ntɛm ayɛ ntontom awie nti ntumi tena fie anwummerɛ yɛtumi mpie anwummerɛ ɛnam sɛ hoa fufufu kokokonko nsuo ataataa mu ama apaapae ntontom nti da bia ne yareyare da bia ne yare deɛ nɛ anibia aduru no cholera de so ɛha yɛn afei atwa mu no ɛne mfe bibiri atwa mu nanka afei nso nanka cholera yɛnya ayɛ ɛm sɛ 6500 afei by the time mee kɔ awie no ne ɛnya 5100 already almost yɛ ate because afei ne ayɛ fi nkyɛn afei atwa mu no nti ama yare no akɔ soro seesie soso ɛwɔ sɛ yɛhwɛ sɛ yɛsuban yɛsesa no yɛ a yɛfi no yɛn nyinaa yɛ gye bibidi ghana ha statistics kyerɛ sɛ nnipa bɛboro ɔha mu aduɔkron nwɔtwe agye di sɛ nyankopɔn wɔ hɔ ɛne ɛsan bu baabi sɛ nyamesom akyi no ahonedin na ɛba nti deɛ ne baeɛ a nananom a yɛgye bibidi nananom akristofoɔ nananom kramufoɔ na afei deɛ yɛama fi afa yɛmpata mu afa nti yɛwɔ sɛ yɛdi ɛho ni nti yɛsie no ɛwɔ sɛ yɛhyɛ asɛ de hyɛ mu sɛ nsɔre masrachi ɛne nananom hyia a ɛna asukuu dan mu no yɛma nnipa hu hiahia a ɛwɔ sɛ yɛdi yɛmpata mu ni na ɛhu sɛ wotwitwere wo se wodware a wodi wo ho ni no so ka ho bi ɛnyɛ wotwitwere wo se dware ahyɛ atare kamakama de nam abɔntene na ɛkyɛ sɛ wodi wo ho ni ne mo mantɛm a wote baabi a wofiri ba no ɛhɔ te sɛn nti ɛwɔ sɛ yɛhwɛ saa de no afei yɛhwɛ adeɛ bi ghana yɛhwɛ district assemblies no a seesei misɔre no anka yɛ 110 ne ɛwɔ metro mmiɛnsa pɛ ne ɛyɛ akra a kumase ɛna sekendi takora de saata ne ɛka samahanta east metropolitan assembly seesei yɛnya mmds no maakomaakomaako ahanu aduosia baako 261 na wohwɛ sɛdeɛ yɛ district no yɛahyehyɛ no nafa no a sɛbi mpɛ adua sɛ ɔmɔnhyɛ dɛ ne dwuma bia gye sɛ ɔmɔdi yɛ ho ni aman no woyi dwum ahonedie sim ɛfiri hɔ no ma sɛ toɔ no deɛ ɔmɔgyeɛ no deɛ ɛkɔɔ mo account mu na woyi ahonedie firi hɔ a mehyɛ dɛ nim dwuma a ɔmɔhyɛ dɛ di a ɛfiri sɛ yɛakɔɛ sɛ kwan bia biribia no aban ne disca baa no ɔmɔde yɛ sukuu bia bɛsi bia hɔtetere bɛsi bia no asɛ aban no ɔte nkrane na ɛyɛ enti mɔmɔ dwumadie aka paa ne sɛ mobɛhwɛ ama yɛma ntam ate wobɛkuma ase korodeɛ mu ha yɛwɔ district nko a ɛmsɛ nso ɛna ɛwɔ ha yɛwɔ kumase metro yɛwɔ asokwa yɛwɔ fori kurom yɛwɔ asokɔre mampɔn yɛwɔ kwada so yɛwɔ otafo yɛwɔ soame ɛna ɛtɔ da yɛtumi de atwemɛ wɔ biagya ne ebia kwabre east ɛka ho because ɔmo nsa bɛka greater Kumasi no ho nti deɛ paa na moyɛ a nti yɛma ntɛm ayɛ fifififi nti monam hɔ no mo ne environmental officers ayɛ a mo nenam mo wɔbi wɔ hɔ a motu ɔmo ka nti deɛ ntina obi tie adwuma m ne ɛtua ne ka sɛ ɔnhwehwɛ na ɛyɛ sɛ ɔnhwɛ sɛ yɛ a yɛnni ɛho ni no ɔbɛtwe aso ɔtwe aso a aban fa no ɔmo a sika no ɛkɔ aban kuku mu ɛkɔ hɔ so so a ɛba ma yɛ nyinaa yɛ ayɛ sɛ tax no abia ayɛ nyina bɛnya so mfa soɔ na sɛ nnipa nim hwehwɛ anim o sɛ nnipa nim fɛre o sɛ nnipa nim anyanya mpɛ ne yɛpɛ nti o yɛnyɛ adwuma yie nti district assemblies no megye di sɛ moamoa yɛn maha yɛn ɛfiri sɛ moadwuma a wɔ sɛ moyɛ paa ne sɛ bɛba yɛ nyinaa yɛdi mmara so ɛna sɛse saa adwuma no mɔgye ato hɔ no na sɛse ama tracks ase yɛsɛ asa bɔɔla no ho deɛ yɛ ɛna yɛma akɔyɛ te sɛ bɔɔla no yɛade haw a yɛdae man no so bɔɔla nyɛ haw ɛyɛ ade yɛde mfasodeɛ ba man no mu a yɛwɔ ho nneɛma bebree bɛtumi ayɛ ɛde anya fasoɔ ɛyɛ sumi ne ayɛ nya no so ebi ne sɛ ɛyɛ recycle nneɛma bebree a yɛtumi ayɛ ɛyi yɛtumi recycle rubber ɛmɛ yɛde yɛ plastic bowls ne pans ne bucket ɛnyinaa wɔ hɔ yɛtumi recycle nadeɛ no ɛde yɛ aluminium plate sɛ bucket ne ɛho pan no ɛne caps yɛtumi de yɛ ne ntere ɛne fork nyɛ yɛtumi de yɛ yɛtumi recycle glasses a ɛbubu no ɛde yɛ tɔma yɛtumi recycle paper no ɛde yɛ tissue whether toilet roll anaasɛ deɛ ɛde papa anim no ne nyinaa wɔ hɔ ɛna deɛ yɛ bio no yɛtumi de yɛ either electricity anaasɛ yɛtumi de yɛ manuo ne nyinaa wɔ hɔ no nti adeɛ wei nyinaa yɛnyinaa yɛnim ɛna deɛ menim bia megye sɛ aban mpanyimfoɔ nim yɛne ɔmo nyinaa ne tena school deɛ musua nti deɛ na aba nti a yɛama sɛse yɛfiri bi biofil ne yɛ dende ne yɛasɛre akɔ pake bɔl agu baabi meato baabi din lavender hill na hɔ bɔn kankanka na nkurɔfoɔ ka ɛna yɛsɛ mekurom aba kurom nti ɛyi fiɔ nti yɛntumi ntena sɛ nka sɛ ɛfiri na ɛkɔ no deɛ yɛayɛ yɛ adwene sɛ yɛasesa yɛ adwene firi na ɛkɔ no yɛbɛkyekyɛ mu yɛbɛkyekyɛ tete mu wei wɔ ha bɔl yɛnkyekyɛkyɛ bɔl anim plastic nkɔ ha winkɔha recycling no ɛno so krete adwuma a ɛma bɛdu wɛ woahwɛ agye sɛ yɛkra bɔl afiri aman a wɔmɔtwɛ ho ahyia no na yɛtumi deɛ yɛ yɛtumi process because ebia machines no koraa no ɔmo nya enough waste to process a ne nyinaa yɛnyina yɛnim ɛnyɛ sɛ afei na yɛbɛyɛ adeɛ nkyerɛkyerɛ me papa korɔ no kɔɔ school good coast time koraa ɔ so wɔnim saa nema no nyina ade na ɔ sɛ yɛtena hɔ ma saa nema no yɛnyina asi nti ɔwɔ sɛ yɛtumi hu sɛ saa de wei no bɔɔl a no ɛnyɛ waste ɛwɔ sɛ yɛtumi hu sɛ ɛyɛ business opportunity a yɛbɛtumi di sika wura mu na ɛyɛ so sɛ ɛbɛyie ebio yɛtim no ani gye ho paa wɔ se our actions our future cleaning Ghana after the floods yɛ ne yɛɛ yɛ daakye yɛ prapra Ghana nsuyiri no akyi deɛ kyɛ yɛa ne sɛ na nka berɛ bi atwa mu nti da sɛ na legon ayiri mfie na yɛtwa mu legon yiri yɛ saba hɔ baabia na aflade nanso na legon yɛahe gata 3 layers na wɔ hɔ nom na KNUST mente da sɛ na ayiri ebi ayiri pɛn na mante bɛbo so menne yɛhu bi sɛ KNUST wowura mu na ne transfer no na ayiri kakraka fa kwan no nyinaa mu asafo da atwa toranso yiri yɛ dabɛn a sisi afei yɛ tumi nyɛ nsuyiri wɔ hɔ misua ketekete a ne yɛ sɔ mi sadi mi ne nam no ne nam ti sɛ ɛtɔ da nsuo tɔ ana ayɛ asafo kyaka efi sɛ ɛyɛ asafo market no na intergen hɔ ase na kɛnim sɛ nsuo ayiri ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ bibi bɔ ne bi yɛyɛ nneɛma bi a yɛnsɛ mfata nti na nsuyiri na ahyɛ ase ɛba nti sɛ no our action our future kini gan after yɛyi no yɛmfa yɛ ho nhyɛm ne ɛnyɛ sɛ yɛyɛ sɛ ne bɛyɛ a nsuo ne nyiri mfa me woso ka kyerɛ ho sɛ mebɛ pepa me mantam sɛ ne wɔyɛ nsuo no nyini mfa me yɛnyɛ ɛfiri sɛ aban ahyɛ yɛyɛ ɛfiri sɛ yɛpɛ sɛ yɛmantam te na nsuo no nyini mfa me ɛno nti ne yɛyɛ nti mesrɛ sɛ nnwumanwuma nyinaa nɛ nnwuma mu mpanyimfoɔ mu ne anim ne ɛnyɛ yɛmpepapae mantam kurom ne ho korɔ ne ba ɔtena yɛnkasa a yɛwɔ abusua anaa yɛnkasa kwahaɛdɛ yɛte sɛ ankorankora no yɛmprapraɛ mantam ɛhɔ ne ɛte nsuo no yiri a yɛa ne bɛfa yɛn yɛte kurom a ɛyɛ ma yɛ nyinaa nti yɛfa yɛ ho sɛ dwuma di mu ma yɛ ntena deɛ mo nyɛ ho sɛ aban na aka ɛnyɛ aban na aka yɛ ho de nsuyiri ayɛ nti yɛyɛ ne asi ano kwan me ɛnyɛ yɛ ho kɔkɔ sakyi meda ase
1: metwa me ho aba meda me ho aba sisi a meba a yɛbɛto adwumadiɛ nyinaa ɛso
3: business and eko a mo pɛ sɛ mogye mo ntobo a na motua mo deals snap yɛba collection service no ne the right choice ɛha wo bi anim afei nso wobɛtumi ayɛ no ghana aba bibia wɔ ebia womfa yɛ merchant pay ne gye payment to snap yɛba account mu direct fa snap mobile di saa adwuma wo nyinaa fra yɛ wɔ mmerɛkɔ a wo ntua hwe wɔ 0800 511 111 snap yɛba touching lives create wɔ
4: Kitima Heba Center. Yana yakofa pada wanwaso bi aba esa yalwa, ebiti se chlamydia, syphilis. Oba so ya wona ba wi ase pacho, na se se bi ebonka. Bema bi wonso a le pacho, wono ya wono ba wi ase no, ne bema yeketu abi. Obi so ho ani de yellow spend count. Obi wono bema nso a gukura kojo to. Wo hania stroke, hepatitis B, cancer, stomach ulcer. Obi de kidney, obi de ye nakuma le pacho. Obi so wono ani chirika se ye ne ya, obi ho no ma opawo. Yale se fabro esi no kwai yale bia me fi se wanti se mabodi bia no mpacho ni nyina ye kitima ayaba center oba e bitima sama kitima ayaba center ye ye adwuma eda adwada akopem meme so wo hwe ye na obo hu ye ewo akra anase kumase abuya kwa se pass o fre number na 0246914717 akra number no so ye 0541238942
5: Ewura, me pacho bra na me hwa de wo bagim.
6: Bra, aden, enan su biem.
5: Ei, Tom heba me hya ya me kan se yi ba akwi, ani wo yi me yensan.
6: Bra, sanya Tom heba me hya, esia jimi ni me fie fo enya de aba ko ebeso yen.
5: We de, udi se ofa ni nyina.
6: Tom heba me hya, me kase me di wo dance ya heaven ene de me kwa kopie. Enti se malaria, we draw ne Tom heba me hya.
5: Enya enu nku o, de na numu ato a wontimi ani die no. Tom heba me hya duro no ene ye ma o. Oba a wa fa afro de wo ma akwada no fo. Any akwada won yimfie dumienu entimi num adura yi bi se obeto adura yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ameye hu se uwo atridie malaria yi bi ansa se upeta meba misha enuri duduo atu a fo ani kire KNG Heba Center ewo emrom Abijan House ana ba akoso ho atonsu mona ko junction
7: eno echi olua pharmacy shop chemical shop any heba shop duduo na mu a obenye bi ato
5: fre 0244417669
6: kayo set time no eye time time herba mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tu akọ
5: fda aje ejodi nkra tu eyi atum
8: Dr. Nana Kwame Aduna Spiritual Healing and Herbal Center.
9: Oye hu mwini.
8: Ane.
9: Owe ni ewasu.
8: Owe nro hahamani nubra.
9: Odi tu yadia sekura.
8: Se yadia ne dine hu mu yadia.
9: Uura hu mu.
8: Na wani ya hu mboni ebe yadia ne ba o